الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. Mbokki talibé yi mang leen di nuyu bu baax di leen ziyara di jiital ci nuyo bi al ziyara bi kilifa bërëb bi te muy Serigne Cheikh Mbacke di jaar ci moom di ziyar mboolem njaboot gépp waaye di leen jot li nuyo itam suñu mbokk yi ñu àndal tàmbale ko ci Oustaz Ahmadou Mbow mi nekk sur wet ak Serigne Mohamed Mbacke mu Cheikh Mohamed Al Bashir mu Cheikh Abdou Khodous Serigne Mohamed Moussa Abdoul Qadir Moussa Abdoul Khodous ñu ànd ñu ñoom ñu teewal fi Serigne Bassirou Moussa Abdoul Khodous. Ginnaaw loolu Cheikh Mohamed Al Fadil ni nga ko waxee rek ci lu gàtt dañuy waxtaan ci ixtiyaaru mahalli tarbiya inda Cheikh Al Khadim Mbacke Bari Namouza Dian. Loolu lañu Serigne Fallou waxal ne nañ ko waxtaanee. Mais Serigne bi tànn gi mu daa tànn bërëb bu muy yare te jël ci nag misaal Mbacke Bari gi ñu ne insha allahu taala dana njëkk a wax bërëb njariñam ci tarbiya rawatina bërëb yi Serigne bi daa tànn ak nam daa mel ginnaaw ba itam nu doog a dugg ci Serigne bi ni mu doon tarbiya doog a jeexale nag ci bërëb.

0: أيس أسير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني سوء أيس أسير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني سوء أيس أسير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إن ولي الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بوكي السلام عليكم ورحمة الله نونغ لين دي نويو نمو غنا رافتي غن نه سله غن نه ماتالي ديغنت جوليت اك موروم جوليتاب نونغي رافت لو سين تيواي تي جاتاي بو ام سولو بي نونغ لين تي سانت بو باخ lepp nak nu di ci jital kilifa yu bax yi ñu fegol di len sant bu bax ci andono ñun liggey bi di beraluk cant nak federation salihin ak daire soppe ak dara salihin di ñu andal liggey bi ci seen yitte ak seen taxaway ci bes bi ak mbollem xew xewi keur gi di len sédel suñu mbékté tay ñaan yalla fay len gën ji fay ci choona yi ñu jangontel yépp ba bës bi jagé ni bokk yi guddi gi mo wara gënal lu mëna doon loolu moy waruñu ko yamalé ak dara guddi gi ci la mbollem xewal yi juddo lutax ñu wax lolu moy sangup sangi ngeen gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam ci la gane aduna ta mom sallallahu alayhi wa sallam moy yermande yalla wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yalla neena ko yonni wuma la ludun nga nek yermande mindeef yi yermande yalla ci minde fi nak moy sababu gep xewal buñu am di sababu seenu mucc serigne touba mi ngi wax ak boromam nan ko wa salli ya dhan ni'mati ala rasulir rahmati mighlaqi babin niqmati sababi kulli nasab yow borom xewal yi ma ngi lay ñaan nga julli ci yonenté bi yermane yi yonenté bi nga xamné mo ñew ngir tej bunti mbugal yi bunti musibe yi yonenté bi nga xamné motax nga sak minde fi manam motax nga sak dundu gi sababi kulli nasabi bokki